0: そこのものよ。感動さったんでひょうたばさ。はたぼ、うんよたたよのぶとさたんよた。あさんなスピリゾーに、はたんよことは、おとつばにゃにゃんだビッポ。ビッポ。ビッポ。
1: Radio Hanbul gives a warm welcome to our Greek friends.
2: Radio Hanbul Italia. Pallamano per passione.